hingga September tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Veterina Dr. Aida Muhid berkata, daripada jumlah itu lebih 6,700 aduan sudah diambil tindakan mengikut Akta Kebajikan Haiwan 2015, Akta 772. Antara kesalahan yang dilaporkan termasuk gagal menyediakan keperluan asas haiwan secukupnya, penjagaan kesihatan dan menyebabkan kecederaan terhadap haiwan ternakan dan peliharaan. Sementara itu, hampir 2,000 permohonan lesen mengikut Akta 772 diluluskan antara Mac 2021 hingga September 2026. Ia melibatkan 13 aktiviti termasuk penginapan, penyelamatan dan pemulihan, penyelidikan, latihan, penyembelihan serta kawalan haiwan terbiar. Masyarakat perlu mempunyai literasi pertahanan yang kukuh bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, literasi pertahanan penting supaya masyarakat memahami peranan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menerusinya dapat memupuk kesedaran dalam membantu mempertahankan keselamatan negara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Carnival Civil Military Corporation CIMIC 2026 Markas Angkatan Bersama di Sekolah Menengah Sains Dungun, Terengganu. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM bersama Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM melancarkan inisiatif Bulan Impak YAPIM bagi membantu usahawan yang memerlukan. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YAPIM Abdul Kudus Muhammad Naim berkata RM170,000 disumbang bagi melaksanakan inisiatif berkenaan. Bantuan tersebut turut meliputi bantuan pendidikan dan bencana kepada golongan yang layak. Tumpuan penerima adalah usahawan golongan B40 dan ASNAF. Seorang lelaki maut dipercayai dipukul adiknya menggunakan tukul di Kampung Tasik Marang. Dalam kejadian tersebut, mangsa Muhammad Nasir Ismail dipercayai cedera parah di kepala. Ibu mangsa Hasnah Sulung berkata, semasa kejadian dia berada di ruang tamu dan mendapati mangsa berlumuran darah serta mengalami kecederaan parah di kepala. Seorang lagi anaknya, Rurazmia, turut cedera di bahagian belakang semasa cuba meleraikan kejadian. Suspek yang merupakan anak keduanya mempunyai masalah mental dan pernah terbabit dalam kejadian tikam suaminya. Ketua Polis Daerah Marang, Superintendent Sa'ari Muhammad ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

yang akan berlangsung di Stadium Paloma Mizuho pada malam ini, menandakan berakhirnya dan juga Sukan Asia ke-20 melabuhkan tirai lah untuk hari ini 4 Oktober. Dan apa tu antara pencapaian Malaysia, kutipan pingat yang dikumpul 9 emas, 7 perak dan 16 gangsa. Iaitu melepasi dah sasaran sebanyak 6 emas sahaja, ada tambahan 3 pingat emas. Dan antara momen paling bermakna saya kira kemenangan pingat emas daripada jaguh berbasikal negara, Datuk Azizul Hasni Awang, Datuk Jijo kita, dalam acara Kirin Lelaki yang menjadi penutup manis buat penampilan terakhir beliau di pentas Sukan Asia. Jadi tahniah untuk Datuk Jijo dan juga semua atlet yang memperoleh emas, perak dan gangsa, juga kontingen Malaysia khususnya untuk Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026. Majulah sukan untuk negara. InsyaAllah teruskan menyokong atlet-atlet kita dalam apa jua sukan yang diceburi. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Neru. 10.54 minit pagi sekarang ni. Okey, tengah buat apa semuanya? Ada yang baru selesai masak, baru sidai ataupun jemur pakaian. Macam-macam lagi lah aktiviti yang dilakukan. Semoga dipermudah segalanya. Jadi untuk ibu ayah terutamanya semualah saya nak kongsikan juga ni. Dah boleh mula tanda tarikh-tarikh penting untuk sesi persekolahan anak pada tahun hadapan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah pun mengumumkan kalender akademik tahun 2027 bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Jadi untuk negeri kumpulan A iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah, sesi persekolahan akan bermula pada 4 Januari 2027 hingga 2 Disember 2027. Manakala bagi negeri kumpulan B, selebihnya lah selain daripada Kedah, Kelantan, Terengganu tu, mereka akan memulakan sesi persekolahan pada 4 Januari hhingga 3 Disember 2027. Jadi jangan lupalah simpan kalender ini untuk rujukan cuti sekolah dan juga perancangan keluarga sepanjang tahun 2027. Dan juga ni untuk perancangan kewangan lah sebenarnya. Sebabnya tahun hadapan nak belanja sekolah lagi dengan bulan Ramadan dan hari raya puasa dan sebagainya kan. Jadi boleh rancang dah sebaik-baiknya. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudah segalanya. Okey, dah menghampiri untuk jam kedua. Sebentar sahaja lagi kita akan bermain dalam teka lagu berganda. Untuk itu terus kekal setia bersama-sama Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: 96.2 Setiu dan Besut yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik, juga saya ucapkan ribuan terima kasih yang berada di luar negeri, luar negara semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Juga saya baru je mulakan siaran langsung di TikTok Terengganu FM _

Baik, menghampiri 12 tengah hari seperti biasa kami bawakan pendengaran anda untuk buletin 12 tengah hari bersama-sama Nur Ashran Haji Muhammad Nur sebentar sahaja lagi dan terus setia bersama-sama kami untuk seleksi lagu 90-an, pilihan lagu-lagu 90-an sahaja untuk jam ketiga 12.15 tengah hari nanti. Terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah. Kacang je lah.

Jabatan Alam Sekitar JAS Terengganu mengeluarkan 7 kompaun berjumlah RM10,800 terhadap individu yang melakukan pembakaran terbuka di seluruh negeri sepanjang Januari hingga September lalu. JAS turut membuka satu kertas siasatan berkaitan kes berkenaan. Tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka, terutama ketika keadaan jerebu. Kadar kompaun maksimum bagi kesalahan itu ialah RM2,000. Orang ramai diingatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyumbang kepada pencemaran udara dan meningkatkan risiko kebakaran. Tidak berpuas hati terhadap abangnya yang didakwa sering meminta wang daripada ibu bapa dipercayai menjadi punca seorang lelaki mengamuk sebelum memukul abangnya hingga maut di Kampung Banggur Tasik Bukit Payung semalam. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata mangsa berusia 43 tahun meninggal dunia akibat dipukul menggunakan objek tumpul. Suspek berusia 42 tahun yang juga OKU mental ditahan di tepi jalan di Bandar Bukit Payung tidak lama selepas kejadian. Adik perempuan suspek berusia 36 tahun turut cedera ketika cuba menghalang serangan dan kini menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Suspek kini direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Satu lorong perlahan dari arah Kuala Terengganu menuju ke Dungun di kawasan projek Jambatan Marang ditutup sementara mulai hari ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pelebaran jalan. Jabatan Kerja Raya JKR dalam kenyataan memaklumkan penutupan lorong perlahan itu dilaksanakan selama 30 hari sehingga 2 November depan. Pengguna jalan raya khususnya kenderaan ringan dari arah Kuala Terengganu dinasihatkan menggunakan laluan alternatif melalui persimpangan Hardway Maza, Jalan Pasar Marang sebelum keluar di belakang hentian bas Marang. Pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi papan tanda dan arahan petugas kawalan lalu lintas. Jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berharap dapat mengekalkan momentum kecemerlangan sehingga kejohanan dunia di Shanghai, China pertengahan bulan ini. Kejohanan itu menjadi pentas pertama kelayakan kesukan Olimpik Los Angeles 2028. Anak kelahiran Dunga itu mengakui perlu memperlahankan rentak selepas kejohanan dunia bagi mendapatkan semula tenaga mental dan fizikal selain memperkukuh asas latihan sebagai persiapan menghadapi Los Angeles 2028. Beliau menutup penampilan terakhir di Sukan Asia dengan emas kiring lelaki selain membantu Malaysia meraih 1 perak dan 2 gangsa dalam acara berbasikal trek. Sekian buletin ini disediakan Marina Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama seleksi 90-an. Lagu-lagu 90-an sahaja saya tunaikan. Okey, dan saya terluka tadi pilihan daripada siapa tadi? Aziz Sabri yang berada di AMBS Dungun. Okey, dan sebagai panduan bersama-sama saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari ini. 4 Oktober 2026. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan Zuhur akan masuk pada pukul 12.59 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu, 1.1 minit tengah hari. Daerah Hulu Terengganu, tepat pukul 1 tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun, 12.59 minit tengah hari. Seperti biasa, kami bawakan pendengaran anda untuk utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan ini lagu terakhir pilihan daripada Pop Bear. Pop Bear nak dengarkan lagu Nash Zahir Tak Terucap. Terus setia bersama-sama Terengganu FM Mesra Ceria.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut mabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzera Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Dato' Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Dato' Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya. Sukan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026. Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ke-3 diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6 manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket automatik ke LA 28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitud 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing, majoritinya warga China, dalam operasi terbesar tahun ini membanteras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Immigration Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut mabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan taja utama sekali lagi.
0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

di luar tempat tersebut, bolehlah saksikan secara langsung menerusi TV1, RTM Klik dan juga saluran rasmi media sosial JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

0: alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: serba sedikit perkongsian daripada saya. Kepada semua, cukuplah datang ke Dapur Merah Pasar Nita T53 di Nature Store Pavilion 1. Dan juga anda semua boleh follow TikTok saya Dapur Merah DAPOMEQRA. Terima kasih.
1: Retro pilihan bersama anda di Terengganu FM.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, wanita digesa jalani saringan kanser payudara secara berkala. Dan Hakim Danish raih 4 mata DGP Jepun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Wanita digesa menjalani saringan kanser payudara secara berkala susulan lebih 50% kes di Malaysia dikesan pada tahap 3 dan 4. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata pengesanan awal mampu meningkatkan kadar kelangsungan hidup pesakit sehingga 90%. Data Registri Kanser Kebangsaan Malaysia turut menunjukkan jumlah kes meningkat daripada 18,206 kes kepada 29,534 kes bagi tempoh 2007 hingga 2011 dan 2017 hingga 2021. Wanita berusia 40 hingga 70 tahun yang layak juga dikesan memanfaatkan subsidi mamogram disediakan LPPKN. Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM kini memberi tumpuan 70% kepada media sosial dalam usaha memastikan maklumat dan pencapaian kerajaan disampaikan terus kepada rakyat. Ketua Pengarah JECOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata pendekatan itu penting kerana media sosial kini menjadi saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Baki 30% pula melibatkan program lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan JECOM berinteraksi secara langsung dengan rakyat dan mendapatkan maklum balas mereka. Pendekatan itu turut bertujuan menangani penyebaran naratif palsu di media sosial. Suspek lelaki berusia 42 tahun yang dipercayai membunuh abang kandungnya di Kampung Banggol Tasik, Bukit Payung semalam direman 7 hari bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan penolong kanan pendaftar Mahkamah Kuala Terengganu, Yohanis Muhammad Roslan di Hospital Sultanah Nuzahirah. Suspek direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Dalam kejadian itu, mangsa maut selepas dipercayai dipukul menggunakan objek tumpul, manakala adik bangsa turut cedera ketika cuba menyelamatkannya. Motif kejadian masih dalam siasatan dan beberapa barang kes turut dirampas. Pelumba Motor 3 Negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21. Pada aksi di Lita Motegi itu, Hakim Danish mencatat masa 33 minit 6.817 saat, ketinggalan 21.273 saat daripada pemenang David Alonso. Keputusan itu membolehkan pelumba kelahiran Terengganu itu mengutip 4 mata sekaligus mengumpul 105 mata keseluruhan untuk berada di kedudukan ketujuh kejuaraan dunia Moto3. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nurani 69 sekarang disampaikan waktu solat Fardu Isyak mengikut zon bagi negeri Terengganu Darul Iman untuk hari ini. Maksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus iaitu pada pukul 8.08 minit malam. Pesut dan Setiu 8.10 minit malam. Begitu juga Hulu Terengganu 8.10 minit malam. Manakala Kemaman dan juga Dungun iaitu pada pukul 8.09 minit malam.

sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: saat.
1: Tahu tak lagu-lagu
2: irama Malaysia,
3: joget,
2: dandut,
3: zapin,
2: inang,
3: keroncong
2: dan banyak lagi
1: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

Kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

daripada Inner Circle dengan Alalala Song. Tapi versi Melayu tadi tu lagu di tahun 1992 daripada Poi dengan Saman. Lepas ni saya nak bacakan kiriman yang bagi tahu yang lapor diri. Anda sedang dengar Radio Terengganu FM.

0: isyarat tak indah, bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat, belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan, kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

Kita. Kembali bersama kami di Ritma Kita Terengganu FM pukul 10.24 minit malam sekarang ni. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 4 Oktober 2026 hari Ahad. Ada yang sambut hari lahir hari ni. Semoga panjang umur, murah rezeki, bahagia selalu. Bahagia sama-sama lah dengan kehidupan ya. Kalau ada yang kurang okey tu, biasalah. Selagi kita ni bernama manusia, selagi kita bernafas dan boleh berjalan atas muka bumi ni, ya, macam-macam situasi yang akan kita jumpa. Kalau yang tak okey tu, cubalah kita cari jalan, kita cari alternatif supaya yang tak okey tu kita boleh ubah kepada yang okey. Dan kalau kita jumpa situasi yang mungkin sebelum ini kita macam takut-takut ataupun sering mengelak untuk berdepan dengan situasi yang kita tak suka tu, cuba kita kita hadap je masalah tu. Kita cari jalan, kita belajar macam mana kita nak keluar daripada situasi tu. Sebabnya kalau dipanjangkan umur, nanti kita akan jumpa lagi dengan situasi macam tu. Kalau kita jumpa pula dengan situasi yang sama macam situasi yang kita nak lari tu, lepas ni kita tahu macam mana caranya nak hadap benda tu kan. Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan kalendar akademik tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula 4 Januari hingga 2 Disember 2027, dan bagi sekolah di negeri kumpulan A, dan 4 Januari hingga 3 Disember 2027 bagi negeri kumpulan B. Kumpulan A melibatkan Kedah, Kelantan dan Terengganu, manakala kumpulan B adalah bagi sekolah di negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan juga Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kita nak teruskan lagi dengan senarai lagu Ritma Kita. Ini lagu di era 90-an ni daripada Ria Resti Fauzi dengan Cintaku Setinggi Gunung Merbabu. Gunung Merbabu ni betul-betul wujud yang ada dekat Indonesia. Tinggi gunung tu, nak katanya betapa tingginya cinta.

0: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia,
1: joget,
0: dandut,
1: zapin,
2: inang,
3: keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam Ritma Kita.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini anda ditemani saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temani anda semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan hari ini apa aktiviti anda, kalau boleh dikongsikan juga kepada saya, bagaimana juga cuaca di tempat anda untuk hari ini. Kalau tadi di sebelah petang kita tengok hujan lebat di kebanyakan tempat kan, ada juga yang dilanda ribut petir. Jadi saya nak kongsikan juga kepada anda sedikit info cuaca untuk pagi besok, 5 pagi ini, 5 Oktober 2026, yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung dijangka berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di Perlis, di Pulau Pinang, dan juga ribut petir di beberapa tempat juga di Kedah, Perak dan juga Johor. Selain itu juga hujan dilanda di beberapa tempat, iaitu di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga Melaka, manakala tiada hujan direkodkan di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sementara itu di Sabah dijangka berlakunya hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan juga di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat, manakala tiada hujan dijangkakan berlaku di Sandakan. Manakala di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat iaitu di Betul, Bintulu, Miri dan juga Mukah. Tiada hujan juga direkodkan di Seri Ahmad, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan cuaca pagi ini nanti, 5 Oktober 2026. Jadi kepada anda yang berada di lokasi-lokasi yang telah pun saya sebutkan tadi, yang mana dijangka berlakunya ribut petir, ada sebahagian tempat juga yang dijangka berlakunya hujan, anda bolehlah berwaspada, ambil langkah keselamatan terlebih dahulu. Kalau kata malam ini tidur tiba-tiba hujan lebat, jenguk-jenguklah di luar rumah tu, takut-takut nanti air naik di kawasan anda. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca. Ambil cakna juga berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Okey, itu sedikit perkongsiannya. Banyak lagi nak saya bawakan kepada anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Rakan-rakan seperti biasa, sahabat-sahabat saya, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada kesempatan insyaAllah hari ini saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Terus layan, terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi. Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi

stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: seterusnya.
1: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
2: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
3: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: 4.38 minit pagi ketika ini, untuk anda yang berada di sekitar Cameron Highlands, Pahang, anda juga boleh ikuti kami di frekuensi 93.1. Manakala untuk anda yang berada di Besut, Terengganu, anda juga boleh ikuti kami di 94.3. Selain daripada itu juga, bagi anda yang mengikuti ataupun mempunyai apa ni, MyTV, anda boleh ikuti kami di saluran 701. Manakala untuk pengguna Astro, anda boleh terus ikuti kami di 869. Dan kalau ada yang nak mendengarkan secara

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: Sinar FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, 5.29 minit pagi ketika ini. Sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Oktober 2026 Masihi, bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada pukul 5.18 minit pagi. Dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu 5.46 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Di Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.50 minit pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 5.51 minit pagi. Di Shah Alam Selangor pada 5.52 minit pagi. Di Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Di Alostar Kedah 5.57 minit pagi. Dan di Kangar Perlis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kad laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.

yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di Dewan Sebuah Sekolah di Yompeng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap, semuanya dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja, dapat tahu pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir abang jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu, seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad mengesahkan suspek dipercayai rakan sekelas mangsa ditahan kira-kira 7 malam hari kejadian di sekitar Yompeng. Sebuah telefon bimbit, sepasang pakaian dan sepasang selipar turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi menalpasti punca sebenar kejadian. Jika terdapat unsur jenayah, beliau mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Arin Sofia dan mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq mahu pemeriksaan menyeluruh berhubung aspek kawalan keselamatan dan rondaan di sekolah mangsa. Ini termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan. Syarikat kawalan keselamatan juga diminta memberi kerjasama bagi semakan tersebut. Jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Mesejnya jelas, jangan sembunyikan apa-apa. Semalam Datuk Sri Fadlina turun sendiri ke Yompeng bagi mendapatkan perkembangan berhubung kejadian yang meragut nyawa Arin Sofia. Beliau menerima taklimat daripada polis, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat dan pihak sekolah mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang sedang dijalankan, selain turut bertemu keluarga mangsa di Hospital Sultanah Nora Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga diperkiat menerusi pelaksanaan operasi pembedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut Kemas Kini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, empat daripadanya di Johor, ia melibatkan Batu Pahat, Segaman, Pasir Gudang, Lakin dan Keluang. Turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi Mara UiTM disarankan menubuhkan Jabatan Kuantum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
6: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Gulf Air Bahrain 2006 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu, keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlumbaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Gulf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

0: Naik cat rokok, pergi keluar rumah bawah pokok yang saya dah sebut dulu. Yang mengisap rokok, mengisap asap ni ialah jin. Jin duduk kat pokok-pokok. Jadi bapa kau naik cat rokok, pergi dengan kawan-kawan yang kat pokok-pokok tu, kat jin-jin tu. Ha, keluar rumah. Nah, ni berkorban sedikit. Berkorban sedikit untuk anak-anak jadi hebat. Ingat bapa-bapa, mak-mak, 99.9% penagih dadah bermula dengan pengisap rokok. Dan kebanyakan penagih dadah orang Melayu Islam di Malaysia, termasuk di Terengganu. Ini macam mana? Ini macam mana ni? Jadi kalau mak bapak takut yang ni, mak bapak jangan terlibat isap rokok. Bapak lah tu utamanya. Jangan isap rokok. Jadi anak-anak tidak dapat contoh. Tapi kalau bapak isap rokok, nak marah anak isap rokok, tak boleh. Sebab anda contoh yang terbaik. Ha, ini dia. Sanggup berkorban. Korbanlah.
1: Positif Pagi. Eksklusif. Hanya di Terengganu FM.